平凡なマサカボカイマサカオホワナオホワオワホホホレハキレモビジゾズルバトレハキレモビジゾズルバトキゾズルブランデンデンHe's also a Buddha and a Ning. Patunye. Hoya, Hoya, Hoya.